0: nu se reamează. E spalita mă la eu ca tare, bine e poate ce. Doate de soțara, din dăghi bărie, sorofarii arătună, văd pilogă.
1: La-i puritari, poitană.